Jeg vil at mødes i min hår. For når vører vokker og varm. Vi håber nacht uden start. Nogle drejeltjes op der grønne mat. Kluis ga ik beentjes kiepen.